आय सूर्यम् अवत्येदाय वो यथा नक्षत्रायञ्जक्तुभे सूराय विश्वजक्षसे अदृश्यमस्य केतवो विरस्मयोजनाम् अनो भ्राजन्तो अग्नयो यथा तरिणिर्विश्वदर्शितो ज्योतिष्कृतसूर्या विश्वमाभासिरोजनम् प्रत्यम् देवानाम् विशः प्रत्यम् देशमानुषान् प्रत्यम् विश्वम् स्वदृशे येनाभावगतक्षसा भुरण्यम् तम् जनाम् मनो

द्विजन्तम् मह्यम् रन्धयन्मो अहम् दृशते रथम् चित्रम् देवानामुदघादनेकम् जक्षुन् मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राज्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्यात्मा जगदश्च शुशश्च।

यस्रवसामहामसे सत्रादेवमामसे मन्नादेवानाम सूर्यपुरोहितो विभुज्योतिरधाभ्यम् नमो मित्रस्य वर्णस्य दक्षसे महो देवाय दशदंशपर्यता दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय

पृथिवेदन्न आप इन्द्रशृण्वन्द मृतोऽहवं वचः वासोने ए भूम सूर्यस्य सन्दृशि भद्रम् जीवम् तोजरनाम सेमहे विश्वाहा त्वा सुमनसु यच्छद प्रजावन्तो अनमेवानागतः उद्यन्तम् त्वा मित्रमहोदिभेदिभेद्योग्देवाः प्रतिपश्येम सूर्य महिर्ज्योतिभृतिम् त्वा विचक्षण भास्वम् दञ्जक्षुषे दक्षुषेमयः आरोहम् तम् रोधक्वादिस्पर्वयम् जीवा प्रतिपश्येम सूर्या यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्रचेरतेन च विशन्ते अक्त्वभि अनाग अश्वेन हरिकेशः सूर्यान्नो नो वश्यसा वश्य सोदिः शन्नो भवजक्षुषा शन्नो अह्नाम् सिंहानुना सिंहिमा सिंहृणेन यथा च मध्वञ्जमसद्दुरोणे तत्सूर्यद्रविणम् देहि चित्रम् अस्माकम् देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छ तद्विपदे च दुष्पदे अदत्विपदोर्जयमानमाशितम् तदस्मे संयोरपो दधातना यद्वो देवाश्च कुर्म जिह्वया गुरुमनसो वा

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसितभारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। अर्धचालकक्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परमप्रज्ञा इति उच्चदक्षतायुक्त